0: شلخ تقوينق اياري نيمچينا چوچري قيبال ري اياري شكي خچكيب نابي چري چري خوشيل اي باوكاب چقي چري اوخ رومال چي خيري ري اورايبال ري ديوس شخي كوري شقتا چري چري ديتو اريچ اوتس اوموليك ري بق كوبان چي شول ري ايش خيخاس شوبان چي شول باري اومخي بالولوق كاتي كوري خيري چري ايش ايش اوتس بارو نوخيل باري كوخونيك باري تيغ باري نوخينيك ري ايش ايشانينك بارو نوخيل باري لوقوق ايبال كوش چيشقق اشيخ چي ويج شقوخي اوتلاخ چي بنابا كاميكري اري تاك چي كيمول ري بوك وري مانخون دقنك تشي ويج شوي اري كواخ چانيمري ري وصيل چكيش ري انيك اخشك اي اري كواخ كين ويلو ويقاسيخ ري لوقوق ايبالي كوش ري ايشي ويتام ري وصيبانيك ري قحاو جيسو كريستو ري اري چيق اينام ريش توق بيسبال ايوش ري ايش شومي باري ساخ ريب اري چري ايش كيشق اينامارك روك چه مي باري اري كينيا خون بيشبانيك چي ويش بوي ويري چه شاس هاري وا ري اوت چي ويش ايش رومال ني چه خون ابير کنق ري ايش منشوي تخ چه ايش نبه چه بانيك اي چه وموليك ري بوك شاني شقوخ ايش ريشيش خاقو او چو ماشك كاميك ري قس اوت او بانيك چه بنابا هاري چه باري او كيس باليل ريانينق او چو ماشك او بانيك قس خيبا چه اي لوق خچاري كيش كوين چه ويا ايك رومال ريچ چه اري تق چه آنينق كيك اي باري راليما ري وينق كك ام ري ري خستق كو روك كوك امو لوق امان كتات ري چريچ ري من لوق تخ كويا او من اوز تاري چه انيك اخ وينق چك كو رو نخيل خستق كيچ كاتي كوري ري ايش من كوت چه اي خستق اري رخوشيك چه خونام ري اي خستق كوليك ريو كوش ري اي خستق اي ويچ ري ايش چه اوتو با اپا نوق ري كي رخوشيك ري اي اري باوي اوچانيم ري اري چه شاس خري با خونق ايخ چه اپا نوق ريو كوشال ري خستق كيچ ري اي اري كي شوتو چه اولوق ري ايش باري اي رخوشيك ايش اكوخي ري با خوناميل كوخي ري ايك اسلي مال خي خاس كو بيخ ري تي باتاليك
1: ري خون چه سي بالاخ كو خستق شمولو من كو تشتو تخ روك ري خون چه شخو بيخ شمولو منكوتا شبان رخواشيك چريج
0: سيبالاخ مالتيو شبال چريج ري ديوس چي كوكوخ باري رانيما ري تيتو ري خون نملاخ توقو بيسبال ايواج ري ايش شوك اموقاب ريش قطا چريج شاسو چانيم باري اوچو مبال رياري شبه باري تينيميت روك رياري ري اوه شقطقو بي ري خون اچالاشيك چي نيم كيلتخوي بارنوخي ري كومون تيوش رومال ري اوچ لخزيخ ايمان شويتا وري شاني شقوخي اياري ري كومون تاق تيوش شسيك انش ريش رياري اريش كوكيك قچيل باري قابي باوي خون سيبانيك ري خاوي ري كوخ باتانخيك ويري اوخ اريش نملاخو قيخيل ريا خوشيل اچه شكي ولوق باري قانيما شاخي كوري ري اوخ من كقاتاق چه كوخ يوك ايك رومالوي نمالاق بواق ري چه كوچ قيخ كقاچخيخ ري اوخ شمال ريج شري اوخ كقاق ريو تيل شواج ري ديوس اشقوخي چكيواج ري ويناق كوك ري اي اري شقوخي ري اوخ كقاتقو بي ري خون قاچالال ري اري چه كي تق مول اي باري اوبان تخيك قيلوم چك چه ري اري قستيخو يا اوم ري رانيما اي وچانيم ري قسروك رونو خيل رانيما كراخ كتوبانيك شمال چه سيبالاخ اوكوبام اوكوش چه ويخ ري ايش ري تيتو ریاری وچیل ری این ایگ وخچاک چی شول ری ایش رینیک آخچیک ای آره ری ای اچالاشیک چه اتاقو موبیک چکیچ ری اکومون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کتو با چکی وچ ری اکومون تیوش ری او چلاخ لقوق ای بالی گوش ای چی خی کماخ با چکی وچ رنو خیل ری او چیل شین چی خوخ چی وچ ری ایش
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech uto obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mang rahaushiktak kishint ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihilch kiwach ri each Macedonia.
2: Ekimbiya chikech riare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil riwanima ish hun nimalach kutbal chikiwach sibalach ek iwinakchik. Katekuri shas keintakubik riea chalashikiwuk. Arech ri nimalach tak ih che shas iwumalri ish. Mankuchupta wach yarech pas kisukuba apang iwip hejas kimbiya chiwach. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirikana kuri. Shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish. Kik ishtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri. Riin shin chomak. Chirrahawshik kinabahikubik. Ri iyashalashik pari itinimit. Arechki kinabisak usukumashik kapunak. Rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumaha panak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak. Cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchechach ichechem chrech. Rumal rech cheri dios. Kuluk ok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuyachiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakawshik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik. Kiban riutzil, kerihas tibatalik.
1: Nohina kokap chres rishusipach, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahina kanok.
2: Riare, chesiblak kuya, riha, chrechri achtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekukisarnari, riwachri suk alak isipanik. Ishq inomri par ronohel hastak. Kishkowin nare chekiya ronohel wach sipanik. Eweri kuban nare chkech ri uch che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech che ri uchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun chkech ri etyosh lagtakwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk we hun patanahik ri. Kuk utmisah chiwach ish. Ishachin riish, kemaltioshin ri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Kristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios, rumal rinim lahtak usipanik.
0: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Ri inkinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Jerijas ri kinchomah ri in, kuk ehujun che kichomah, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut, cheri uj kaslik pari abakil. Katekuri ri uj pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari chok, mankot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Kristo. Eri uch, Kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi,
2: چه اوتسری اینی منک ری ایش اوتسری لیک اونیک آشک چیب نباوه ری ویک آخون کچو مخ چه ریاره ریچ ری کریستو قس اوتو چو منک با چوب نبا پا ریچ وی وری وریاره ریچ ری کریستو شکوخه ری اوخ ریچ ری ری کریستو اتی کوری کنبا ری این سی بلخ اوتس اوتسی خوشک که بن پووی ریو قیخیل ری قاکووی نیم چه شویاری خوشل چقیچ اریچ که قیق ایوچ ری ایش ایمانشت رومال اریچ که قاکیس چیخ بیوی ری این منکوت کنگ ایش ری ری این منکین وقتخ کشین شی ای رومال تقوه نووخ کن چی بخ چی ویچ که بیش نکوت ری خی تقوخ که چی بشک سی بلخ کش که تقیک اسی بلخ او چوقا کته کوری ریو بانتخه کریو باقیل اری تقچی کوارال شستو قروی ریو چیخ شست ای چلو بانتخه چوچو مخ با پارچوی ری خونوی نقری ری اوخ اخری روک ری قطیخ اری تقچی که قطی باق ری خی تق قووخ اری تقچی نخ اوخ کووی شقوخه اخری و اوخ کونقاخ ایشاس اخوی پاری قبانتخه قصیح نکود ریوخ من نیمال تچقیچ او من که قخونا ما تیساخ تقیب کک اینک اخوی نق چشاس با کچوی ایاره اوچ تق اوچی خوشک کیب کی کی بنو ری ایاره که کتاخ کیب روک ری کی چومانک ایاره اکی کی خونا ما تیساخ اقان کیب شاس کک وی ایاره ری ایاره شاس من کت کنو کاته کوری ریوخ من که قکوت تری خون نیمالخ قطعیخ شانیاری قطعه قیب ری روک ری خون اتبال شویاری دیوز چقیچ چه شویا چقیچ کخوپن ایگوک ایش رومال ریچ چه من که قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شخوپن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شخوپن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ من نیم تا قطعیخ که قطعو رومال کیچک اینک اخچک چکی بنو شانیاری کقیه روک ری اوکیگ ری کهونیک ایش کیکیچ نا ری قققیل اوخ خچاری خون قیتالش قبیخ کنق چی شقق امو بک ری اوچلخ چیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان کقاقتخ کخچکون پا خون کالبل خوی چکونینق چک خون چک ایمان کقاقتخ چکو قققیل پا خون چک چک چی سکومات خینق چی رومال خون چک ری خون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چو کوتو با ری نیمال خوق ایخیل پا ری خوشیل من اوز تاری ری خون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چی بیل ریب شان یاره نیمال خوق ایخ ری ری خون چه یاره ری خوشیل کوکوت نیمال خوق ایخ سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه او چه خیق خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کته کوری ری ایش قصیخ و کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خری خچاکا چیشونک ری دیوز چی ویچ رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ شوی ریچ خون اچه خیلال اریچ قص ایش خون سوک اله قبو خالی چو ویچ ری کریستو کته کوری کین شیبیخ ویب چه خچاری ایبا چه ری کمت شو سبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش که چلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشیات او بیشک این چی ویچ کاته کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاخ چیخ چیک چک اشتال چواش ری شکمتخ ایگو مال قصیخ نکود چه شک خائه ری چی ویچ کته کوری ری این کین چو ماغ چه من این چود ایند چی کی وچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری ویری این من قصد کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کی وچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ خک اوتوم ویری چی وچ ری ایش اونشنگ مکون اینگو اری تقچی شینیا او بیشک چی ویچ ری اوچلخ اوچیخ ری دیوز ایمان کت خون پق شینتا چی ویچ ایشو قوخه شین قصخ ویب اری چ ری ایش نیمالخ ایق ایخ شینیا او ری این شین خول ری خستق کچ اینک اخ چک کمانتیوش aretak chiri in shinkam kep oshipwak chekech e are arech kishim patanihri ish. Yaretak chiri in kopari itinimit eri in konu rahawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri yachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak che in ekan chrech hungwinak eshas man kingwachta wigweri. Weri chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano chikin takikna upanikwa arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech wawe winakri ehostak e apostol eak subneltak ahpatanib chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah utsnakut ri Satanas shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil. Chahekuri mansachibal kushtri cheri eak pataninelab chrech are chekikikoh kip hacha eak pataninelab rech ri sukil. Katekuri riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in kimbichi humul chiwech michomak ba cheri in keshnuch abeshik. Katekuri kneba kashnuch abeshik. Chikamaba uqab chi ingheri rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinu qihil. Ritzih kinyana ubishik chi wech man kimbi tkheri hacha krah ri khawshel. Shane kimbi nawa ingheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri kin hikiba nukush chi kori ri rumal shas kinyar rinu qihil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikihil rumal rikibakil. Shukuheri in kinyanawa ni malaknuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uch kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakpasachuwach di kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shintzab ishpache. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakach inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi humul inkakom chech tak abak. Oshmul hutku binak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem nim tak keshumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polow. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kokt nuwara. Shing numik esh chakih nuchi. Ki tak kik shing mewahik. Shin qashik teu e shin qashik insanalik. Katekuri, man kinchatak ri kinchoman puwi ronohel qih. Ri kinmayou pakiwi konohel ri ekomontiosh. Wek ohun ktuqarik, laman shukujetak kin tukar riin, wek ohun ktsakik, laman kin poroh tewip riin, we rakhawshik chiriin kin kut nuk ikhil, kin kut bari nuk ikhil pari nutukarin. Riu Dios, eriutat sheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ih chubesak, riare retam chiriin, mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukat baltsih riahawnel aretas, Shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit, shahekuri shin totah pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheri in kin utnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nutukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkutri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Atekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kukuhit nimlah nuk ihil, ruktakri utslah tak hastak. Shesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech, kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk ri in, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, inko patak ri nutukaril. Patak ri nuyok ik. Patak ri kesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ik. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe sh bantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, chishia chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine chiri in man shintat nu rahil chiwech. Chisachaba we ni malak nu makri. Chiwilampe, areguari urroshmulchek, cheri in kin sukumahwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankotnu rahilre, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipuak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat, ki auch kechri eaglap. Katekuri, ri in, ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish rumal riut obisashik ri uwishlabal ish ruk siblah kishin loqoq ehri in la manjet kuri rinu loqoq eshik ri in kate kuri kastihna kut ri in kinko winik himbih cheri in mankot no rahir shinta chiwech kate kuri chiruk kep nupalah ri in achalashik Shinko winek shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in iwuk che shuta pwak chiwech. Ri in shintaku bi ritito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak o pwak shuta ritito chiwech. Lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal. Lamang hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik ri ish siblak kichomah. Chiri uj are kaj katoki chiwach. Kate kuri ri uj kakabi hueri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorohel hueri ishloqalak takwinak chunuwach arech ri ish kishkia katajek. Ri in kin shibi huip. Chi are takchi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Kate kuri weneri ish kinirriko jeri jejas ri ish man ki waktak. Chikoricho, riyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kinshibihwib, chewene are takchikinopan parihumulchik iwuk, ridios kuban chuech chekimochoch ehnawib, igumal riish, echeshas rahawshik chekinokna kumal enikachche shemakunek. Katekuri, Mang shikik eshtri kikush, chuwach ri mang suk tawi, rikik aslemal, patak ri makunik, ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, Che ema kuninak chikanok, esho uhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamikri cheri in inelenak uluk iwuk, gerina kuri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri Dios, chikutokobisak iwach riish. Chinikoh ba iwib ish, Lakas ishko pari kohonik. La mankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakyeh, cheare kuchakan pari kash. Shane are kakak kilo, kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem chwachri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawachruk ri saqalakhtzih. Qasih nakut, cheri uch, kukhkikotik are takchiri uch, uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakatari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzibah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Mang rahaw shiktah kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiyaba ri ichukab, chibil takigwib, chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemah ba rinimla hutzil. Katekuri, ri Dios, che are, achchaqe ri loqoq ebal kush,
0: yachchaqeri nimla khutsil kkohinari iguk chiyaba chibil taqiwib rihun rutsil iguach ruk hun tioshlach tsumanik konoherri tioshlach taqwinak kigiyapan hun rutsil iguach rinimla khusipanik riahawshel Jesus Cristo riloko ebaluk ushri Dios eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel kkohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chzach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare, chesuyarib chusheri hamak, arech kuhubogubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ich rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halachoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzich. Chik eshtalek chuwach ri qabim uchchiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbir chihumul. Wek ohun kubir hun chik uzlaqtsik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekku ri. Kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la reking wache in uts kinkil riwinak, weri in a reking wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim manchiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik cheri in shinya ubishik, man yatal tak kok retashik kumal riwinak. Ri in man shinkam tak, man shingwetamak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ri bishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik irchi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman ea judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arech riin ke in rekawib kuk rie apostol. Rie are che enabe chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih risefas. E shinkanak ruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, cheri in man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, ri ekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuwach ri in. Shui kitom, cheri are nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrech ri Dios, umal ri in.
2: Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik ruman rechun arahisabal. Katekuri, shinkut chikiwachri uzlachzih. Chiri in shimbir chikishol, riman ea judiostah. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, chiri in shin shibihwip, wene man uztah. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe, manstat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uchshimitalik, riuh chikiwachwewinakri. Mawi mashkaqtaq shqak amuwaq arechri uq kaqak olchiwechri ish risaqalaq sihrechri utslaq tzih. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mankotu butan ri ri kibantahik. Ri dios man aret kri ri kibanik ri winaq. Ri eare mankotu uwi shkikoq chrechri utslaq nutzih. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishikri utslaq tzih. Chikechri man ea judiostah, jejas shchilbeshri lu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, parikitokopri man ea judiostah. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishwan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, shikiyari kikab chwech, echrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikoch ib. Riuch kukbe kukri man ea judiotah, eri eare kebe kukri pusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, che ke kachomag ri eme baib, eri in ruk runohel guanima, kwak kimban were, katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzihriare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuakrib chikiwachriman ea judiotah, rumalrech che riare kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwaj ri chikiwuchri eare. Arechman kilitaktak. Katekut. Aretak shayinwilo. Cheman ustak. Ibenak ruk ri saklaxtzih. Utzih ri utzlaxtzih. Ri inkimich chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Chi at judiyo. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judiotah, emang at judiotah kabano, hasku kuyari, katach kechri man ea judiotah, arech kek aslemanik, hacha ea judio? Ri uja judio chi aretak chi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptah, hejasri man ea judiotah. Katekut, ri ketam, cheri winak, mansukiltah rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumalrech, chemankot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumalrech, wekinyak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumalrech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kkohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk aslemal uchanim ri, Chico pari bakilan, king aslemach pari kohonik, chrechri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari prech tokopisbal nuach in.
0: Rein man kinchopta uach riusipanik ri Dios. Roman rech, werisuk il petinak ruk ri pishap. Mank otu patanri riukamikal ri Cristo.
2: Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo. Chik ochori ripibal. Rein, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech riish. La roman rech cheri ish, shiban ripishab. Shikamri ushlabshel. On roman rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak tokop, chishikam riish. Hinakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchubocheri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotach. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach zichri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltach ri esiwan tinimit.
2: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashikri pishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi, roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ripishab, jetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
2: Katekuri, che ripishab, mankukocht hun winak suk chuwach ri Dios, weri isak chkawach roman rech, che risuk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riguinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
2: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwech jehas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, emankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, echkech ri ri khalil. Ritz ibatalik mankubichtak, echkech tak ri eri khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubich, chech hun awihal, veri kubich areri Cristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun zibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, ripishab che